Mi naneo kizakamita ki kuzusana kuisana kuyale ya kota tio saba na uteza kwa mameaza mpio sakata zekala tewa ki tio za makande kasamula makande ki zafamiku wa kwa zela tewa ki zambezi litava za simulo zenekileza ezala mwana mibi ya kachinu kana kuyale ya 20 past 7 kuisa 22.8 ya mteza kana mwaziba kasamula kana mwaziba kim litola lifuasi 8 o'clock kima kande kusamula makande kilipina kuisana kuya 9 o'clock ya mcheleza kwa lizi viso kusamula hao amakande litoza makande za makutela kusafu kukave kula telezi hola ya Strava kana kuya 10 o'clock kuisa 11 o'clock ya mcheleza kwa makande kusamula makande kilipina za sizo Zeka olipisana kuyale ya tuwa woko kwa chambika mihala kwa baka ungera kalo ya lipata lazo za oveli. Sabatezi kwa nalina neho za kamitamu.

0: ke botata kante
1: ke botata January days
0: because
1: ke wonder them my baba zwire ke kwa tanto bona
0: bazwire ande
1: a muyo balumeka
0: bakaye otwa
1: mina muye mere ba vere ba MBC ka ofera
0: right to mela
1: ba na mungerele ka ofera ba yemerwe ki na mungerele legend yena not guilty ba sele ka ofera ba yemerwe mfari mo fa ba mumbona fa tanga fa ndala waka sizala tanje ndima kwa hali kwa kusese kwa nkwa zuhera kwa ni mwana kefa mulio kera li kukera fani fa salamba la fani fa zuhera ni nabe ni musi ali mbe ni vana ka ofera ni vaitu huru ikwale kwa mwene nkwale era mwitu huru waka mapopota siwi na fani azuhe ni kuye meraba itu huru ka ofela kwa upuwa kwa ni barikani era batu kwa wanga tanisike naba ni mchomu mifamu ya
0: eni
1: iwe ni zosi ya mwa alusa kamwa ni mahoke ya mpati mwa ni bazuhe ni kwale kwa makeni vila ka ofela bazuhe ni kubwa ni musi ali mbe kapina unaka wakachendulu cha zetula
0: uchazetula
1: January disease
0: chagwe
1: bye
0: bye bye
1: bye
0: Antangwe batezi ba sosali amoki kuzusana kwa studio za Ngwanyi FM.

0: vane longe vavaliza shangwe vazwile
1: muzuhire muzuhire chwangi
0: muzuhire ando mulikani bona vazwile chwangi
1: muzuhire hande nyena
0: eni sha
1: chivo jangata kwano kwa kongola
0: eni
1: wakare vini na vomulikani mwari sipi muu muyemere vavere kikamina va NBC
0: waitumela vazwile nikulona
1: eni sha ukarele kwa mawate kafaa tivuse mwifu waka kwa soko pundi dan prince chapange bubu nivanyani vahaika ufena vazuhe hande nivonda atavona uzuse vo mama afrika wa otavi uzuse vo nesi mwono kapalu mani nivaziva vojanga taka ufena mwa otavi vazuhe hande mwa rundu uzuse voroze timuna nivo promise stahire vo gibson stahire vazoe hande kakoze ya munga upio ba divundu uzuse ya divaisa vo munyoti vo mutete vo makomoki vo salvation izambwe muhapi vo mario vo miss baru beauty mario vasco mario vazoe hande kakoze ya murena uzuse vo mahemwezi mane uzuse ni doka sika ufewa ya divundo district vazuswa kibojangata kwano kwa kongola uzuse baba enzi mama kruse dika ufewa kwano kupere kwa tedeniru na eni uzuse vo kereke ya masheshe SDA kwa ufewa vone vazuhe kwa choi uzuse choi kwa ufera ainewe kubo maria mshandikwe kwa vahenze kwane kwa choi kwano kwa kongola uzuse black like me vo richard limbindo vo petras masiku vo viona vafumisi vazue hande kakoze wa morena uzuse mwana mongerere vo kuluto vo masira vo lingomba vo mona yasaite muni vo kakuu kaifatira vo aidontike vo mangwesh vo masira vo chuchu black paini vazuhe hande ufelelezeka vo sibwe vo oscar kawaireni vo everybody cup of tea kwa mafuta luzuse club ka ufera ya mafuta vo vaemere kivo small bedi nivao moko kelelia livizo karundu uzuse mukanisupa aufita fo uzuse vavanwisi vaka ikupereka pina kakali heaven is my destination vaitumela
0: vaitumela vaveni musiyalo munde anzangu vatiwezi vaiso luhamoho kwanu kwa mastudio za Mwanyi FM wa programu ya kuzusana.

0: Wanelonge wa valiza shangwe, vazu ile?
1: Nivo musara wa maha, etilo ni kutere diyo mumulaho.
0: Mweze chualo?
1: Muzu achwa ni kezeraka.
0: Wazua, mina muzu achwa ngi.
1: Nape mulume reserikale.
0: Nimina mulume ya mwasari kunipume la tutapi mutawali.
1: Mina, faa, anzi monika volere la. Esine mbula uli mkataha. Fasu yale seriku. Yale fasu yale kwa nuka, fasu yale seriku cha, fasu yale. Uli zangana. Nisha.
0: Okay.
1: Ya, luka lukisa.
0: Okay.
1: Nisha. Lukale kwa teni, ha lukala lukala kuzusa mina mamu sipimi. Mwa studio mo.
0: Nisha vazuye ni kuluna.
1: Nisha, Niva valiko mzavo na wo bishop hii mkula haa. Amu feza kuchatumbala ipeto mafuzera. Iye vazuye ni kukula hande ni wana waeza hande. Luzuse voja kata luwa utire fa Kongo la fa wa emele na mungelele kafela ni walingo mba. Ninda tawo nanda teringo mba kafela vazuye ni kukula hande. Luzuse voswara mapogo tovo lusaya vazuye ni kukula hande. Luzuse mafemi kwa mahae kwanu. Ni luzuse fama ungavo godomo wavo makavuku wazue nukutola hande ni womare monti wazue nukutola hande. Wotakala wostanu ni wostarufu wazue nukutola hande. Luzuse fasfuwa fawa wostaze ni wazita wazue nukutola hande ni wubutu kafira wazue nukutola hande. Wuba inga wazue nukutola hande. Mane choyo ni wuba fumananga kuli noru kale kufula famoya. Mafoni mwobo, nteramo, Christopher, wazue nukutola hande. Vo Irene, yongo vera, wazue nukutola hande. Mane lusa alivali cholo, wosibeso kuyongo vera. James kuyongo vera, wosimuanza kuyongo vera, wazue nukutola hande. Mane lusa alivali cholo, wojoni, rungobo, kinesi, rungobo, matenguli, rungwe. Kwa ufutela, wazue nukutola hande. Wakini chakulu lumatakanako, luzuse vo... luzuse vo pumulo.

0: muyangwa bazwe nktola hande ba emere mundu wa ba mujeremani luzu se bala palame na ba NBC kaufera bazwe nktola hande ni luzu se kaufera kukala kwa impalera kwa yoni kwa kongo la waziva kashadramu kaufera bazwe nktola hande wabule vini bradima lea pira bazwe nktola hande ba emere bukala wa Kennedy Mukungu bazwe nktola hande ni alu sita follow afeza baba sita kwa na kuutama vizu wabona lukava yeza kamuso mulufu manere kwa teni ina ya kutikofi oromidi hali mama let's go dekale litumezi wo shozi hivo matalani
1: litumezi niluna
0: encha
1: mutole hande
0: kangwa kupo yami na luka isoroba
1: muka alavila kwa teni
0: kangwe
1: kandelezi Angelo sazo la pili wa tezi wa Yesu ki mazuho.

0: kana kuti ndiruka nganisa kuona. Ah, ndiye wena. Ah, Sweet 16.
1: Alba na utala makamela kuna ni babaliza. Bazuile sha.
2: Bazuile wa matalani.
1: Luzuile mina mzuile chwangi.
2: Ah, luzuile ande.
1: Eh, ni sha.
2: Luzu semi na mwali sipi mwoni wa manjina la kamukana.
1: Muzuwe bateza wa David Wanyanda.
2: Shangwe kivo joji kwa hafa mizu saka kusasa ni kwa kandu wa kaenda.
1: Wa itumela.
2: Shangwe mizu sema vase ya kaanza ito kiseza kwa kwa skolo. Vazuhe, vanavaka kamukana vazuhe, mani voma wana vazuhe. Mizu seva mwa hapa kamukana vazuhe ni mwa hae kamukana vazuhe. Mizu se muna yote vifaa azuwe ni mabasi ya hae azuwe ni kutola ndi nishia tumukere kwa mkwa kwa kwale nizusema iseho azuwe ni kutola ndi kwa lishike kwana nizusema churu kamukana azuwe ni kutola ndi kwa ni kwa hae nizuse chualo ni basi uwe kwani vorisko ni mabasi ya wana azuwe enya ni upole matakala na kwa yaka kusasanie azuhe ni mabasi ya hae wanjirida bazuhe pire kwa ni azuhe ni mabasi ya hae mtule ni zuse mucha ayo keo vini mwavano azuhe kwa singala mwe kwa ni mani nikeze laka yo lilie ni azuhe uwa azuhe ni zuse kwa rubo Iboni, wazuhe ni kutola hande kwa maludo kwa ni, mani mulikana kwa weste, wazuhe ni kutola hande. Nizuse kwa jamu, wazuhe, wazuhe ni kutola hande. Nizuse kwa masu wa falisero, wazuhe ni kutola hande. Nizuse muna yoniki, sikweno, wazuhe ni kutola hande ni mabase haya. Nisazu sa chualo wabani tere, vizika kamukana wabani ziba, wazuhe ni kutola hande. Kamukana kwa jamu, wazuhe, ano dimusiane bazuhe bo Alex ba maswae bazuhe ni emere fobo DJ kapina
1: nisha
2: munivulae ni munivulae mukava bona
1: kana imanya ka opezi
2: why cost ni munivulae mukava bona nisha
1: ukandeleze
2: changwe
1: Changwe lusalia moho ki mazuho kwanu kwa Mwenye FM.

0: Ntangwa ntalma kwa mihala wa kupate ile lunga valizi. Muzuhile sha?
1: Hazuhile sha.
0: Luzuhile ole kulamina?
1: Encha. Kina kwa kuzu sana.
0: Eni.
1: Hani kala nzu sene ni mabasi ya kamandu mo. Kina lubasi mogeni. Kazi bala kalibizo la pilot mo mwanyu cowboy. Encha. Mo mwanyu cowboy nzu sene ni wo foster mabuna. Ni mabasi ya wana bazuwe hande. Amo chelo nzu sene ni wo Morris Mwumbana fani. Ni wana ni mabasi ya wana bazuwe hande. Nzu sene ni wo betting kwazi fale. Ni mabasi ya wana bazuwe hande. Amo chelo ni bosi mwilo. Mbile Bobo ni mwana hae Kaimbi. Mbile ni mwana hae Zita. Ni ya kubobe ni fale nzu sene ni wobe ni wafumali wana waka chana. Ni wana wana Beni, Madala, Jeke. Wafala bazuwe hande. Ni fale kubostari sampaya. Nzu sene ni postari sampaya ni mabasi ya wana. Mpambo ni mwana hae, Prince, Ndindi, Mfalo ni mwana hae, Lofala bazuwe hande, niefale kubo umata nyambe, nisole ni umata nyambe, nivana wawona, na mkolo, gifti, amo choro ni micha mabasi ya wezafa garaji. Kulwafo niefale kubo Beatrice, nisole ni kubo Beatrice ni mabasi ya wona. Nisole ni kubo Hitler muya ni mabasi ya wona. Anzwa fo ni kwa Fredi Munembo fale nusole ni kwa Fredi Munembo ni mwabasi ya wana. Wazue hande. Ni kwa Njombi Jonathan ni wana wazue hande ni mwabasi ya wana. Hamwa cholo ni Huple ni Boruinda fale fa garaji ni wana wazue hande ni mwabasi ya wana. Ni micha wase wale fa garaji ya wana. Sepiso Isaya kafala wazue hande. Ni Huple fale fapse fale ni Huple Wumaila ni mwabasi ya wana. Ni wafumali wana Wumaibu kula wazue hande. Ani ya house fana Zambia, basi lolo nzusane kwa induna wumwa nota, wopasta kabani. Nzusane ni wumwenda kabani, wana luwe masa uso, wajio ni chikambi, wosumasi kuchikambi. Ni watu kwa fela masu lolo wani ziba. House fana kubasuru, nzusane kwa induna wosuru, wazue hande ni mabasi ya wona. Itaye mwakatima kumuwa na wasa, nzusane ni wumagi manjolo, wazue hande. Womutu tuwa mtemwa wazue hande, womu huyu siku wazue hande ni mabasi ya wona. Ni matire kwa Kongo la kwani, wa Mranga ni tusali ni woma ya mwanake, wogoro harieti. Hamo cholo ni mwanake, ebeti goro. Ani zwafo ni matire faa, skanja wakafaa, wamuzi wa mazunze. Nizusane ni sichaba kafara, wamuzi wa mazunze wa waniziwa. Wumasianga wazue hande, wakachana wazue hande, wesnati wazue hande. Kafala sija baba nzio hamuza mazunguzo bazue hande anifita fo na feza ni kupela kapina o mane pili ni skenari bala wo muhita laske ni wanova iboka himbi Georgina suoleka kwa nova bazue hande ni woma sule masule ni wana bazue hande kwa nova ko hamocholo ni woba sura mio mu yani mabasi hawo na bazue hande woma api ni abi ni rungo ya mzue hande kafela eh ni sha mwaka pira ka Jim Reeves ali this world is not my home. Tole hane ma studio mo.
0: Ukandelezi?
1: Nisha alitumezi nilona.
0: Ukandelezi nilona sha.
1: Nisha.
0: Bye bye.

0: suhe voyuza nyama zanu wanane valivali olumba mulyokela vosaberi ya mwaka vwendo vazweka na naye vutuku nivamwahaye kaofela olina timali pafayi nivana vazweka kozo ya mulena okumuzo chetile vokasimbi chetile onjahi chetile vazuhe valivali vokache masiye vo Beatrice masiye vo Brenda masiye volunza chunga nivokahimbi chunga ani yakwa kiki ya mse kote nivana obiusi ifasi olilile nimulija vazweka na maye vutuku nivamwahaye kaofela nivakuvona makabo yomenteni obodi vakuvona wa egimwenyani ona mongelele vokakuvuka ifatila vokashadilamu volusaya vojamu avasaitemuni vojankata voskupa mulalelo vokuutuu vopunyawashwa volusimaobedi volingomba nondateli ngomba vofala mwalilangu vokwinili mwavaziva vofala mwalilangu
1: maana vaopola
0: Oh, kazuwe kana mae utuku.
1: Kono se likari kutu alinzuile, livizo leo vati.
0: Oh. Sene ya maya wanagi, ufala mwane la angusto, sese za maya. Sene, shaa. Kana mungerele ka ufila, kasika watumazo na wala utile. Kazuwe kakozo ya mwane, tali wali umutali umukusanike mbele. Nani sitafo na afeza wukini vini.
1: Itumezi mtole ande.
0: Nishani kupela katina kapo posta bali unu upule mulena.
1: Unu upule mulena.
0: Ni.
1: Uitumezi.
0: Ya ngwe mkatola hande.
1: Mkatola hande ni minasha.
0: Bye
1: bye.

0: kapina kafua ke Jim Reeves how this world is not my home utalime kwa miala lunge baba kona kubaba mafelelezo muzile sham
1: ni ingomba kachino wa feleleza kwa mafelelezo fa
0: makongela
1: uri kale kutina tina yalishura mama isiti jealousy jealousy no tiwekie
0: okay
1: ni sha nikale na mama malisiti
0: leni
1: ni minamuka yemira NBC
0: kibitu melo
1: Ni vana mungerele ni karela vana mangola Voka shadramu Voba niru medisize Ni nongafele voba niru medisize fa Niri ye hile Kibo isho ziba
0: Kibo mtari pula ba
1: Voka ziba kwa teni kwa lusese kwanu Kori pilari ngomba
0: Kona kori pilari ngomba
1: Ni kori pilari ngomba kwanu
0: Kanti pinari ya mangomba itolo kasi kama
1: Ma luka ditoloka pili ukono muka vuza boka shibaza.
0: One pounds ten.
1: Eni, baka mitoloke la lona.
0: Oho.
1: Eni, hapu kuna ni tina yaka yale. Tina yale anisayi utuanga yani ya kuli. Amu tovo naringo bakuli tapa.
0: Ehe. Kibama meno yopezi kana?
1: Ani utuangi pina yale. Zibi kapa kibama yobono wa yopezi pina yale. Kaya ni valivala. Ya kare. Eni, yola pina yale. Dati mukai vya mwendi nikafukula, nikataa kwa NBC ko.
0: Ehe.
1: Ehe, nisha.
0: Muzele pili.
1: Ehe, ni upura mizu wale nilikeze li kaofela ba kiesa, napu kaofela ba, usese kaofela na ba. Hasa ba, zue kuu na lingomba. Ehe, ni vasana kaofela, ni mandui kaofela, ni valisa ni kaofela ba, zue kuu na lingomba. Mangu eze mova vele ki kaofela ba kiesa nako. Ni munibere nilivezi ba etere divaka mwa bukalomo bani tere danga ni ba security bo munyaza ni bo sanzira uva bere pina ya kuri Yesu wata patise zio na chwalo ishango yanyo apostola
0: mitumezi
1: insha
0: Ashango tezwa kensana ko programu ya kuzo sana ifitafa ya fama halitumela kwani baliza kao fela milfeza kapina kao ka Jim Reeves at this world is not my home how shetumkela mwali naneo ze kabelita tami ili mamela azami pirelo sakatamu

Megabo kuswani kate mwalisa zalaka chino luka talima fa vumaswe vwa kungatafala kwa palo ya vayahi lutalime fa vumaswe vwa kungatafala kwa palo ya vayahi kutwi palo ya vayahi yengata ahulu Itaha ni mutio obukiti falimu aslalanda sifumu mane ni miyaho. Mi kuyona mitio eo kungelezi kuyunda kwa limbule kapa kunyinyifala kwa limbule. Palo epa miya vayahi ivelekisa limbule za nyambe zengata zecho ale kamezi muvu. Ni zengwi zeko na kuyunda ka kwanku faluti. Kwanda zeo slalanda siba mwabutata. Tokwalo yengata ya muvu itisa kuyunda kwa mishitu. Kusinyelwa kilimbule za nyambe. Kuyunda kwa muvu. Manichwalo ni matakala amangata kapamasila amangata akavateni mwa moya ni kwa nkufisa kuchincha kwa mayemo aliharimu.

kwanda zeo hape isali kungatafala kwa palo ya bayahi kuti sakupahama kwa palo ya babasa velekim musika wa msevezi utalimana ni butata wakubupa msevezi yemingata kwa alavela kwa mpie hula pa ekezeha ya babeleki kuti sa palo butuna ya batu babasa velekim. Kwa ndazeo hape wupilo watula. Chokwa aloe pahami yalimbuleze nyani zechwale kamandu nilivelekso zabuto kwa itisa kwekezeha kwa aliteko nikufuku za ahuluhulu kabungata masoba akuleka livyana zechipilemu.

Kwandaze wape isali palo epami ya vayai izi ezali pavalelo za makete palo ya vayai ayula ka kwangufa itisamutio obukiti kwa mikwa yali kalamfo za miliani kutisa kulitela kalinako zetelele ni kufukuza kufumaneha kwa lipavalelo mane chwalo ni kuekeza palo yepami ya matuku ayambukelamu.

Wanda zo mwanga bumaswe bwa palo butuna ya bayayi kikungatafala kwa batu mwa miaho ni mikwa ya liseverezo mikwa ya linzila za schava mane ni mikwa kwa ingatafalelwa ahulu kibaba velekisa ona likalozeo kutisa kungatafala kwa limotikala mwa mikwa kwa ni kunyenyefaza lisevelezo za schava hape kutaha ni butata kwa tuto likolo lifumana butata kwa mwela palo yepami ya baituti kutisa kungatafala kwa baituti mwalitopa limbole ze sky manechwalo ni kufukuzeha kwa tuto ya mayemo apa.

Kwanda zao ape kutaha ni kuekezea kwa masila kapa matakalam. Vatu wavangata limotikala zengata mane ni lisevelezo pa misevezi yalikezalo zezala mwamaloko itisa masila amangata mwamoya masila kwa mezi mane ni lilata lilituna. Mise simaswe kwa makete asichava. Kwa ndazo ya pepa lobu tuna ya vayai itisakusa alikanela kwa sifumu. Limbule ni sifumu liwela mazo avasikai. Ni kuekeza kwa lisuwa liri mahala avafumi ni vavashe vile ni kunanula palo ya uvango kimu. Hape kutisa shutano mahala alituwelo. Palo ya vayaye hanze izwela pili kuekezea. Lituwelo za vatu nizona za shutana kabungata. Zevatezi vaisik zaini miswalezi mwalima mela za mpilelo ilimone utalima kabumaswe. Wa palo utuna ya vayaye mo luambozi ka kuyunda kwa limbule. Mane chualo ni bumaswe kwa silalanda, palo epahami ya ovasa veleki, kutula kwa bupilo, mutio butuna kwa lipavalelo za makete, kungatafala mami yao ya schava, vutata kwa tuto, maini kuekezeha kwa matakala, elimasila mambimbi, ulaka pa mamoya, nekusali kanela, kutaha kwa sifumu, mane chualo ni shutano kwa lituwelo. Zaevela zona makalo yevatezi vaesu, milukasi ya lafa, alfeleza kapina kawakawa ikoste, halimuni vlaemu.

kama kwa mbuyu mwasiri mosa 2025 kakukona kukakula milao ya lukao. Mlao akalezwa uswanela kubona kuli ukakulao na mlao yeta kona kuitusisa mwatutengo kuza maisa msebezi ya science mwambi mbiolu. Katengo kakonile kuzibahaza ona milao ya mbi mbiolu kami hato ili abuto kwa hulu yeye lezi ni kulatela ona katengo ka South Africa kaka kona kufitisa ona mihato ili abuto kwa hulu mamkopano wa kuikabela maikuto mwali kiliti zefita kuzeketa zuo kazeta alu kaku kole kama ikutu asichava fali mwa milao kaku alabela kwa mulao yeza maila nilito kwa hozaba ya ibana na mibia lipeo kaofela likanya kisiswa mifo kutoku hala kutako na kwa angula ona mulao kaku kutalimafaka kalezo heli ya buto kwa mwaka ulu ya kwa pili kuzibahaza chualo mkopano hoti seza onanaha katengo kama kwa mbuyu ni kuzibahaza chualo kwa ndu ya milao kaswa nilo. Mutuelize kwa makande afutuka kuzuela kwano kwa NBC. Piho ya palo ya basupali baba mwela lituwaoza basupali kwa poso iko nile kupatulwa ni kusali kanela mwali sebelo za poso mana hako kona kutiseza fali mwali kiti zeta limani ni kufali sebele zofama emu ata jam. Kuna ni ofisi ya poso alikana 135 mana haka ufela afali tuwao za basupali kwa batu balikana 206,675. Skiti saka vango ye maupa sina ni palo ye pahami ya basupali kakusebele sa poso ilingwi baba fali sebele zoko basupali baba fita ma 6,739. Skiti saka vango ye mawiko sina ni ofisi ya poso ilingwi kufali sebele zoko basupali va 4,411. Omsati inani liposo zetalu kufali sebelezo kwa basupali va 1044. Haskiti sa ohangwena sinani lisebelezo za liposo kwa basupali va valikana 3013. Skiti sa kara sibihile ona kufali sebelezo za poso ilingwi kwa basupali va 365. Skiti sa koma sinani palo ya pahami ya liposo zefa ona lisebelezo kwa basupali kami hatoe minahanya ona kufumane haliposo kama shumi afita kwa mabeli kasupile mwalibimamu. Mofiso wa mulu wakatengo ka NSA Alex Mafeni wize kuli kutalimani ni kufa haliposo kalibimazeli shumi zao batu wazama kuzona kufita kwa poso. Likiliti zesu na sina commerce ni irongo libile palu ya pahami ya kufa halisevelezo zefa kaufim. Skiti sao chuzunjupa ni oshana sinani mayemu afahali hali mwali sebelezo za poso. Skiti saka vango ye mawiko sivihile basupali va 13.7% mwahalali vima zeli shumi za poso. Mika vango ye maupa skiti saku nene zambezi wangwena nilibaka ze mzefu mani hama skiti sao msati litokwa kuminahanya kufumana litatulo kwa masuba amangwim. Meya wa Tolopo ya New York, Zondran Mahadani uko nile kufitisa ona aswali sano kana koye kukakulali nzila za mlao ze kona kulumela kutama kwa ngambela wana Israel Benjamin Netanyahu hakata kwa mlenengi mamkopano wakatengo kama kwa mbuyu mwali tabazeli za buto kwa mwakweli ya imunene. Kutebo na zabubangoki mwalifansi ya ICC eko nile kuzibaha za lingola kutama kwa Netanyahu mwasili mosa 2024 fali mwalika kalezo kalindwa kungea nilike uzabubangoki fali mwabatu bagaza manichwalo ni kubula isabatu tala kakubamu kwa wandwa nilike zo zengwi fali mwabatu. Mandama otolo kile kubulela kuli ona mgendengi wa masuole wa Israel mwagaza kungela niliplayo uko nile kusepisa ona kezo kwa kaulo ya kuli hasali mwalipola ukava ya tiseza ona spola samea mwamgendengu wa silimu
olelezi kufela kakutama Netanyahu haiva apotela mlenenyi wa New York. Mea ule

zilitabazeka kana kuyanga mbolo ma podcast mwa New York. Vayemeli vako nile kufa ona kemelo kwali na haze emela za kwande vao vako nile kutisezwa kuwa kwa mkopano kama emu amande matekulo kwa mkopano wa UN kakutoloka kuli onanga mbela nilinga mbolo zelelezi kutoba tengi kimilelo ya kutiseza unamulao kwa na kuangula milao yeta ambolwa kuona. Masoleva mashumi yake talizo mana amali vavla ilo ya mwata sezo ya skuwa tasa turing mane ni jihadist hava kusia tolopo yef maneha mwamutulo wasibaka sa anesiv. Tasezo fali mwamasole mwali mbayambazi na izama mnyololo libile tengi matolopo ya anesif kwa kalezwa kubatengi la sabata kata sezo yeko nile kubona onalibiki zandwa mamane kwa mabeli kungele la chualo kaulo ya kulwanisa kungaka maiso ya sibaka. Kwa makweli ya siku lubalwani kuzwela kwa skuata sa Tuareng mane ni FLA ni skuata sisi ingelezi sisi emela sa Al-Qaeda sisi wali sana ni skuata sa Islamist nima Muslim GNIM. Siko nile kuhapa tolopo mane chwalo nukupo tolo hankambi ya masole vana ya mali ni skuata sa sisole sa Russia sisi fumane hama Afrika. Skuata sa JNIM ni FLA si ingilebu ikaravelo fali muata sezo. Maofisa mwanaha baba bile faka ufi mwa jihadis vata useze mtawa makandwa AFP kakubulela kuli. Tasezo iko nile kuekeze haa isifiala lipiho za masuole vafita kuba mashumi yake taizo vabula ilwe kono ni batami wafita kuba mashumi amabili kabane. Maofisa hape bako nile kufitisa pizo kuzuelela kumutu ya skazi bako kubulela kuli. Kana koyeli tasezo lizuala pili kutisabu tata sihulu kama soleva na hamali kalilimoze ngata. Simbole siize kuli onama soleva mali kana koyeba vile nikekezo yalipatisiso fahalimu alikeza haloze zuala pili mama yemu akutatula onabutatabu. Kufeleza makande kize hape lito zaona. Katengo kande ya milao kakapona zanimbule za nyambe kako nile kufeza poto ya kuona mpuma projekta matuna njimo maskiti sahadab. Katengo kakapona zazolo pili manaha kako nile kufuwa msebezi wana wapili kakutisa zolo pili mamulao obo na zambi mbiulu makaulo ya science nize ipitezi kuna kufita faa kaulo ya lingambolo ni kukabila maikuto ni sichava. Ni mea wa New York Zoran Mantani ya izekuli kana kwe kusulikulu kusamihato ye kuna kulumila kutamanga mbela wana Israel Benjamin Netanyahu hakata kwa mkupano mtu na wakatengo ka UN makweli ya mnene. Makande ya filile mteleze kwa tavi alatezi kanako ya 11 o'clock.

20 past the 8 but yezwa nako yelukile mi sinani ze kuzana kwa chali kuisana kwa yali ya 9 o'clock alimbali ya choza makande na makutela lokazo la pili kuitavisa mwatu pina mikitoka zani langa featuring professor ino mfundo avali imunandile ngoma.

Kingwanyi FM nako ki 9 o'clock litoza makande za makotela kizeze vali wa kimtalipula matalani katonka ndu ya milao kakabona zalimbole za nyambe kafitile kuma filezo atekulo kuma project ama tuna njimo mwasikitsa hardapu yenelela kubatisa mbelekelo makampa na suchava ni ya kwa mkunda njimo ni mwina spula katengo kandu ya mila otobi ya opindi ya ize katengo kanida kana nikolo etu na nikumbe shafaza mbelekelo wakona ni katengo kana akafilo msebezo wakusa ya pili mulao wakakalezo wambi mbio seansi ni kuchazi wa mwana mibia kukupa schava kuipapata mwalinga mbolo zeka wupapu kamso wanaha wambi mbio ni pio ya palo ya basopali nilisevelo za poso ipatulu zilisevelo za poso zisa za maeriri.

mana kuti sakuilikili tizengwi litali maneni kusundiwa kokutuna kwa lisevelezo ni meya wa New York Zorani Mamdani usweli kubata nzila ya mula wa kutamanga mbila wa Israele Benjamin Netanyahu haka apotela mle nengi kwa mkopana wakopana ya machava mamwi mnene ni masole wa mali wa mashimi ya ketalizo wabula ilwe mwata sezo ya waka uhanyi wa Tuareg ni chihatist hane basi atolopo ye mamutulo ya butoka ya anefisim. Ni Spain yezwile muvano kasamula akuteula Argentina ene vanga yezwile muvano ka 1 ka 0 mana kuyanga mbekelo makwina na mafelelezo ya komo kialifasi ya FIFA maopo wa Rutherford New Jersey. Lito za makande za makutela li felile. Makanda tatama kika ya 11 o'clock.

su kiripina nilizibiso kwanu kwa Ngwanyi FM. Minambula kuliza za ki 08115345 08115345, kapa kulumela zipso ya mina kwa nombolo 6328. Musa kuna kulumela zipso ya mina kwa nombolo 6328. Mwana kwa chola hani na zipso ya mwezi Kalingolo. Kachala usalibezu wabaliza walo zela pini kapina alwone kikapina kawaluka fiwe ki Black Empowerment kapina kalufiwa kimucha amangi yoke ili alivizo la hai ghetto king. Ehe, ki ghetto king hali Black Empowerment.

0: point of no retreat.
1: Ame antalmani bwana kuli bachez ba yesu kuna ni butatanya na kwa network kuna ni butatanya na bwana kubabunya na kuli chalo albone Kenya mwela sibiso kalingolofa kizibiso kalingolo ensazo amwela mikizibiso ya mayolo yezwa kuvo glorious namoke kalikamwi kwa bito mia kuliva kaze tatama kwa bito kuzibiso abo Oscar Sikoa ni mabasi wendu na muyoba ni mabasi vo manyemo Rachel voka kulo Charles vo Melvin manyemo vo Rosemary Mumbuza vo Conrad Manyange ni mabasi avona vo Francis Mofalo ni mabasi Sachinga kibo Kanywa Menzi Emmanuel voinduna Sande ma William voinduna Twawilwa voinduna Selenge Miliani vo Bonwell Selenge mabasi vo Katonga Crispin Muhari vo Moses Kambo Stavin mabasi avona ni vo Angelina

stavi wotwawirwa muyambango ni vanyani vavona vo Brian Litumi vo Dorosi Slenge vo Konadi Matemwa vaziviswa ni votu valike liloka ni mavasi avona kwa kasheshe vo Bonuel Muhao ni mavasi vo Kamashungu Francis vo Elia Muntande vo Catherine Maplanga vo Musharike Muzani vo Boysen Muleke ni mavasi vo Indu na Maolukupeka ni sichava savona vo Catherine Kaine ni mavasa avona kwa saa chinga ape kuzisolo vasolo vo Museta vo Indu na Musukuviri ni sichava savona Rubasolo vo Majeremaya vo Elizabeth Matemwa vo Norris Nchimukwa vo Matumelo ni mavasi Lusikala vo Kaine Kafela vo Gertrude Linyunga vo Lorini Tombale vo Manyange Esnati ni vo Chizite kwa Osenkiere kwa Kaenda kiwindu na Masiringi Crispini vo Kamuhelo Kaonde vo Grades Masole ni mavasi vasi viswam Haluya Farike Pele Tatama Kivo France Mulike ni mavasi Luvasi Luwabonya ndi vo Patsoni Museta ni vo Simeon ni mavasi avona Kahuni kwa kuzisombasi avo Fanuel Mwia ni vo Ellen Mwia ni mavasi avona vo Bole ni vo Shiu Wanjeli na Mwia vo Inoska Kivo Anoska Mwia vo Indu na Mbea ni sichava savona vazi viswa ni vo Olivia Chikamauzom kwa mpacha kuzibiswa Windu na Shindi John Maker vo Crispin Luseso vo Tuwikale Mpo ni mavasi avona Kaenda kivoma Newman ni mavasi kwa Mtikitila kivo Sinyepe Jova vo Sizuka Simon vo Masie Samson Matengo ni mavasi Windu na Sivolire Chomo vo Mazita kwa Machita vasi viswa kwa Kasika kivo Chiasa Moshe ni mavasi Botswana kivo Limbo Simvola Ibu kivo Lakson Matengo Swaniso Chizungwe kivo Lawrence Siambango Isuswa kivo Jomo Suzungila ni mavasi Maundu kivo Lawrence Ngongwe Mbalasinte kuziviswa Wakamwila Inas Mbalam kwa bukalo kuziviswa vo Mulonda Kevin Swanson mabasa avona vo Mulonda Kennedy Sankasi mabasi abayambwa kaofela no vasika kutuma viswa avona vaziviswa kwa Zambia iri Mwasalo Saloso kuziviswa vo Manyando Florence Liseli ni mabasi kusaziviswa no vasika kutuma viswa avona vane vaziva mufum kulima ulawonyandi vo Bernard Liseli Ponison vo Liseli Pilato Unifa akava teni kila wan mwiana 2026 ili kwa bito mwahae ya sambo mamu. Kutuwalte wakabu tungi mswale 081-214-9885 kapa 081-78-524-77. Kizi viso ya mayolo yezu akuboloru ya na moke kalikamu kwa bito ya kwa mizwani nivalikana watu ya mavizo avo nafa. Minakao fila muziviswa kuli. Mayolo abonyandi bo Bernard Liseli Ponison wo Liseli Pilato wo Liseli Pilato Univa akava ten kala 1 mwana 2026 ili kwa bito mwahaya sambona kutoata akatungi mswale 081-214-9885 kapa 081-78-524-77.

0: You ain't about it. I mean, you're like so totally hot.
1: It's DJ Fizzo exclusive. More fire, baby.
0: I love you.
2: Albone hani kuta kwa lizi bisoseni ya mwezi ka lingo sakpa mangsa. Ye kizi bisoeza kubo juti muhane kwa mlenengi. Bazi bisa bo mafenye osmata wabazo masala usana mpengu. Kuli vano pile ID card ya vona hamocho onibota skadi ya vona. Mi kupe wa mutuka fela baziba kubaluma zeveka pakusola 0814793115. Kizi bisoeza kubo juti muhane kwa mlenengi. Bazibisa bo mafenye osmata abazo masala usana mpengu. Kuli vano pire kadi yavo na viziba hazo hamocholo ni kadi ya kuvotisa. Kachualo kupewa mtuka fela ya utona zibiso ye ya baziva abalu mezeve. Kapa akuliza nombolo 0814793115. Nombolo 0814793115. Wazapewa tewa isu kilipina ni lizi biso kwanu kwa mwanyi FM 0811 5 triple 4 double 5. Ki 0811 5 triple 4 double 5 kwa na nombro ya kulizeza.

Albone lunge babaliza manako ya chwale. Bazu ile mngaka. Bazu ile sha. Bazu ile fatene mulukutele loteni. Mi kubona wakabani kutatanya nifela kwa network. Kono mwakena. Mulusole 0811 5 triple 4 double 5. Kinombolo ya kulizeza.

Alwana na kachale ni swala zibiso kalingo safa kizibiso yeswa kumungori wa VDC alisikiri ya kwa minzi yewe la malisikiri kukala kubasa mkosi kuisa kaonzo kulukava ni mko pano kamsa kusasa naka 10 o'clock sivaka kifali holelo kizibiso yeswa kwa mungori wa VDC alisikiri ya kwa minzi yewe la malisikiri kukala kubasa mkosi kuisa kaonzo kuliko kava ni mko pano kamso kakusasa naka 10 o'clock sivaka kifa liholelo.

0: vhana vhatheze lo nangele kwa mihala ya luna vhazwile sha
1: zwire vhoma
0: en sha mzwile chwangi
1: zwire hande
0: uzwile ni luna
1: ina kya lizi viso
0: en kirizi viso sha
1: vatini kupaku kutuwa viso
0: mweze chwalo
1: viso hizo akuna ihemba Emmanuel kwa kikia
0: eni
1: iya kwa shantu huu kwa ba na baba vizwa batimo sikuwa kuli ziviso kukubona kuli phone yabo na iPhone nyeranga ya apala kwale bise baba talu bata kubwela za ndibona za buto kwa luli kwale balu sikwale pali nombolo ze 081 87 89 86 7 kapa 081 64 09 39 watakutela linamba
0: mweza chwalo mngaka
1: linamba ki 081 87 89 86 7 kapa 081 64 09 309 Itumezi luka kutera.
0: En shangle itumezi nilona.
1: Itumezi nilona sa.
0: Bye bye.
1: Shangle.

0: Alabane kwa mia alabatezwa Yesu, seikuchela.
1: Encha.
0: Encha mzile chwangi.
1: Mzile, ne ukupasela kubuza ntoya ni kapaki kama nisene balata, hezo mafenye, ni wasika auto handi.
0: Ok, mswale chwala inyani felam. Ziviso, izo akuvojudi muhane kwa mlenengi, vazivisa wa mafenye hosmata. Baba zoma sala sana mpengu kuli neva no pire card yavo na vizi vazo na ID card ni voters card. Mi kupua oh. Encha. Kulukire.
1: Okay. Eh nakulukire.
0: Kukandelezi.
1: Encha.
0: Yes, kwata za dalom kids havali izindunduma. Kwa mi alabatili kwa chela, mwanako ya chwale. Vazu hile sham?
2: Hande, vazu hile chwangi.
0: Luzu hile hande vonavo.
2: Ah, luzu hile hande nilona.
0: E, nisha.
2: Kupa kufitra ziviso.
0: Luzu hile pili?
2: E, ziviso ya kumutu kwa fea, ya vatamu kwa hizi, ya na nilingola huu kwa hizi. Kulivako na nisura fa nombo 081-384-8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- ya vatamu kwa hizi. Mi na ya vule ya faa, ni vatamota ya kudriva. Mi mutu ya chole ya nani mwota wako na msora fa numbole ye. 081-384-8 tu kwa maferelezo. Na sepa jivise utu wa hizi.
0: Uitumezi.
2: Chango.

0: Awane kunani bavaliza ntalima kwa muharaka fa bazile sha
1: ensha namuzire
0: luzire ule kula mina
1: yuna babome
0: ensha
1: izi bisema kupera ye yari komdera te
0: eni
1: ziviso izo ku mule ma Kennedy takoma masiraro sa Oldukabe ziviso eva kujisomira ka ye masiraro sa Oldukabe kaufera kuli bango ziviso ye bala tehezi kimapo amaveri ajinguma as na manaka ndipo zeo zeo tehile lau 5 msihari kia kuziviso miraka ya nakensi miraka ya ndevere mane ni miraka ya malindi kaufera kuyesa luhonono mane ni kukuta kwa miraka ya kasaya kuyo ya mane kwa mbalindi ndipa miraka kaufera yesu ili kisa liko mdabu na kwa sana uli haiva bakalu kwa miariko ilipo zeperi zeo Tolo swale fama namba amaviria 081-699-8106 ni 081-75-00901 Brandi maki aliko mzee KE1387C Hari lupi Mane nema inisha rufaa spaka Achwa lika KMK Lukupa wava utwazi viso ye kaofera kutusa kuswala fama namba hao Mimi wala aliko mzee kize seta. Ye mfati ni wanera kuseta wani wabari kigirei. Yeni ye mtu seta shira na choroko. Na wabi namuna kakibi ngu makasira yu na jia. Yana kuikana hainyani. Nyeri tumezi mtaimuru.
0: Wakandelezi.
1: Ishangwe.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

pano na kachare ni swala zibisofa yezwa kuvomishe kimuvitelela kwa marasbeki masalalo sangoma balatezi kiliko mzee peli za brahman poe setani stole sesinsu ma brand maki amaveli ki M20 ni E2121C kwali utula kwa mlaho ma yetagi namba ki F016 3690 ni F010 9564 vakopali vakazecha le kangoma kwisana kavolelwa isimwe lusese ikumwe mubu limai vukalo sibula munda mane nilivakaza kwa sana yaka vavoneali ko muzeo abaswale fa 081 278 9968 kapa 081 234 8312 kapa kulizeza kuikopanya ni volumba muvitelela kwa ma Razbeck kezi bisoyeza kuomishe kimuvitelela kwa ma Razbeck masalalo sangoma valatezi kiliko mzee peli za brahman poe setani stole sesinso ma brand maki amaveli ki M20 kapa M20 ni E2121C. Kwali utu la kwa mlao la nzohoto ma yeta gnamba ki F016 3690 ni F010 9564. Vakopali vakaze chwale kangoma kuisa na kavolelwa izimwe lusese ikumwe mubuli maivu Carlos Blamunda maya nilivakaza kwa sana. Kuliaka wabone aliko muzeo, abaswa lefari nomboloze, ki 081 278 9968, kapa 081 234 8312. Linombolo ki 081 278 9968, ni 081 234 8312, kapa kukopanya ni volumba muvitelela kwa Marasbeg. Yeyo nazibi so yalingu saniona kialiko mzela tehile yezu wakuboyu uze ia kwa mila kai fumani ya marila loze chwa sese sundwa itomba luhonono kuli bala tezu kiliko muze slezi 6 kafela kili tole brand mark ki E348C ni sidinto sa JMK. Wavaka alivona vasuare 081 357 4765. Kizifu alikomzela telezu wakuboyuze ia kwa mila kaifu mani laloze chwa likao sese nsundwa itomba niluhonono kulibala tezu kilikomze slezi 6 kafela kilitole brand makiki E348C ni sidinto sa JMK. Wabaka alivona abaswa alifa 081 357 4765, nombolo ki 081 357 4765.

7 minutes to 10 vatezkwa nako yelo kila isiku yaza kwalukwalu kwa mihala kakuli nako yalipila nizi vyusose za ma Eliza ki 7 minutes to 10.

0: hiko panyani sichava kubona kuli milao hiya sebeza nikwala vela kuzeba tala kaofela kwa baya hiba na mibia likupo kaofela zika tambiki wa likanya kisiswa mizeba tala likave wahandi kukopanya mwami lao ya naha hiye kazwa azwa mwami kupano ni mwandu ya milao sihulu kanako hiya kutambiki wa kwa milao hiye kulubezi mwandu hiya milao lo sinde ketema kandale kapina
1: selector number one DJ Zaliwa.

Ça va, y a si ça va. Baya ivana na mi bia vali shumi kababa ne va kutezi mana ha kuzwa mana ha iri ma vapa hiya ta South Africa kiponi soza kuluan sana ma zahole halizwe la pili vene va fire ma pampiri apotako ha kuza ma squata ne si shimbuluzi kuzwa mwa asela landa sa Eastern Cape asamla ho akufita kwa mseto o mambo ila hwana ha wa ramsfre la vutano manzi wana vava kutezi mwana ha ni vatatuvirwe kimaofisa va makete piri vasikanyakisiswa kimaofisa vavona za vatu vavazwani kukena mwana ha ni vaisizwe mwari vakazavona mwasikireti sa commerce ochozunjupa omusati ni oshana vava kutezi mwana ha ni vafitise tavo yavona kasamula vakukutera mwana ha kono vafitise pirayiro kwamana ni ukamuso wavona ung'ata wavona ni vavereka kakuvamandui ni babereke bamamasimu mwana ha ya South Africa lo sindeke tava sichava kapina.

Ezalo yanaha makalo ya kezalo yanaha la kacheno la 20 sikolo ke lizazi la lifasi la papali e papalo kasirimo me ke papali yene kalile ko papala kasirimo sa 1924 yure kezalo ya 8 ali papali za mbombe za Olympic mwa Paris France me lizazi la kacheno nelika kuzuikiva World Chess Federation FIDE yene bupile kasirimo sa 1924 melizazi la papali kapa kupapala neku kakuzwi kiva UNESCO kasirimo sa 1966 nkutavela kuva kezalo yava World ya Federation World Chess Federation kasirimo sa isiswana mipapali ya chess yene papalwa kivatu wa vangata hulu mwalifasi kaofela ni kukopanya vangata wa vatu miki papali yeto kwa kuhupula hulu papali ikie papala na kukofela kai ni kai chess ivakalo yeto na hulu kuvapalwa mihaki kuvapala fela kapa kuvafela papali kono ivahali kaloza wikezezo ni kuba za science lo sindekete kezalo yana kapina.

Gambolo yanaha. Makalo ya ngambolo yanaha. Viki eluka tali makalo ya kuza maisa. Vana na isi ka mlao. Mi halu talima. Kapa halu ikavela litaba hamo. Zamani ni kuza maisa vatu. Isi ka mlao. Ki kaolo ye uluka talima. Mi mwaleza zalaka chenu kasikamela hulu fa mlao. Luka talima kaku ya ka mlao. Woka lile kuseweza. Mwali moze ferire. Mulao, ohansa kuza maisa vatu isi kamulao. Nikuba taba ya wangoki, ni yeto kwa kusirelezwa. Alwela kaza mwanana, lota sa mtu ya aska kwa nisaka lirimu. Kapa ya limata sa lirimu ze 18. Ni mtu ya chwalo, ukona fela kuzama kusina kapelezo. Kapa litabaza upumi. Achwalo banana, kubaisa mwali bakaze mkubunolo. Kono ikona kubataba ya upangoki, haiva inge kufumane hama fosa. Nikuli uile kwa siva kasesi mungi uke na msevezi. Sina halu ambozi kazakuli vanana, havalu keli kuke na msevezi ifika maifi. Yeko na kutisa kuta mavasi. Vakona kuseveza msevezi ya muamalapa kutusa valu vasi. Kono isi msevezi ye vakona kuseveza kuke na msevezi inge vatu baba holo. Mekako ya kamula wa wasiri mwasa 2015 o hanisa hande ndifo kusuwe kuli kuwe hava nana fa msevezi iwa kalo ya kuwa fetula alikombwa kapa iwa kalo yesa za mareli kamula o nikuwa tava yesa visa yeko na kutisa koto kumutu ya fumane hile chualo mula o hape hao ketululi kuli yo kimu ya hii wa Namibia fera. Iko nakuba mwanana ya azwele kwa ndana ha. Mwanana yo usiala kuba mwanana mwana mibia. Una nikufi wali kalafo kapatuto. Sina havato kwa maino ni pabalilo. Mulao hanisa handende kusa isa vanana kwa nda msetu. Mivana ni kukutiswa havafumane hile chualo nikufi wasilelezo. Mulelo wa mulao woki kusileleza nikufelisa milao ya kuza maisa watu isika mulao. Nikuwa mihato hiye kasireleza liwa kuna kuza maeswa ikuna kuza maesa mtu kao fela isi kamulao ni kuona kuli kanti mulao ubea Namibia kubana ha yende kubana ha ye hansa kuza maesa batu isi kamulao ni kuli Namibia iza melela ni milao yalina hasa kwandi ze hansa mihato ye maswe lo sinekete ngamole anaha kapi na

Explicando, ela vi que Atengo kando yamela wakaka wana za limboleza nyambe kafirizete kulo potrama projekta nji mumaske iti sahadap kamunelo wakunya kisisa ni maprojekta kwa mkonda ni asichava kalo hiya vapala hulu mwasirizo yali choze taila ni kulisa sfumu mwinaspola Dr. Toby ya upindi yana itelezeli mwana vapotezi masimu akuselela mwahadap maprojekti ali mwastamprit ni simu ya yepanga muziriri mi programu ya kunya kisisa ilombilo ekaku ya ka upindi yaize kuli kuseveza hande kabu ikupule nilipulukelo libonisize kulukiswa hande mwamalo kwa njimo wize kuli maprojekti akulima ni simu ya muziriri mwa Namibia libonisize kama isosa kata kuseveza hande ni kusuza pirililuko la njimo lusine ketelikandela viki kapina

Right here on this one.

Zai batele zi li vile zona zen kone kwenye vaka nza mwa programu ya hola seva mwaliza zina kachenu milo sinde kete mzuzu yesika ye kone kali ya 11 o'clock kakuteleza kwa lipina mi kisoli mwalo.

Kingwanyi FM nago kiminat past 11 makandekia mwavaliki na shundo sonyoli kando. Ngambela eliangorare wize koli na Namibia isiala kuituksa kubeleka nikatengo ka United Nations Alliance of Citizens UNAOC kuna kutisi za milelo ya Vanduk Plus 25 Declaration. Weze kuli woku mkopano wabuto kwa ni mwye meli wa maimu apahami wakatengo ka UNAOC Miguel Angela Moratinos. Ngambela ulela kuna kutisi za swali sana wakatengo wakabona za skwama sazulo pili abancha ka National Youth Development kungela achuwa numa programa abancha makatengo ka UNAOC. Mane ni kususuweza tutengo to abancha mana Namibia kubani sizuale sisindi sa kwande ni katengo ka abancha ka UNAOC. Dr. Ngorare hape huko nile kwa hati lafali mwasizuale salimbule za buto kwa mwahala tutengo twalifasi kakabona za basali kakabulu kakozo mana Namibia ni katengo wakatisi za msebezi ya kozo ya basali wabancha mwakatengo ka UNAOC. Ufitisize wana mhupulo wa aswari sano kakubule wakuli na Namibia izwala pili kubani wita mubayu wana makutisi za kubani kozo kufamata kwa wabancha ni kama iso ya basali. Project ya sizu masalicho mwa Bathsheba iko nile kuzusulu swaka kukala kuli malicho ze mezi kukona kuitusisa ona mibishi. Ye fitisizwe kabu itamu bwayo na wabuto kwa makatengo kahaya ya munzi wa Bathsheba ni project ya Dowra's Green Hydrogen. Silikani isiko nile kutisa machazi vama project ya njimu kuna kuzusulu sa ona project maalas java. Kansela wa constituency ya Bathsheba Raymond Joseph uko nile kubani simpule sabuto kwa kako kakula project ilimo zene ze felile kali sebelezo zene zuela kali tuso za mbuso program ya licho mwalifansi ni katengo kamunzi wa Bathsheba. Kansela Felicia Motinga uko nile kutise za buitamu wabancha kukena ama project kukona kuituta zibo yencha kukona kutateka masimu abo na kusirahila kwa mandu abona. Chaziba manjimo Robert Chambuku wize kuli baitu kiselize kukala kakubia mapipe alotsa mezi masimu yali yekeleze ilishumi mo kutachalo ama tomato green pepper ni mahapu. Se kukona kuitu kiseza mwari kaulo za kutulo yevile tengi ya Petrude yewa iko nile kwa hawa mama basi asa ipu maneli masilalanda. Mulelo hape iko nile kukala kakuzusulu sa njimu ya likuhu ni njimu ya za mwamezi. Yeo yelelezi kuna kuzusulu sa misebezi ya milelo ya makopanelo pala project ya ipangalicho. Mwiyahi wana hamalawi wize kuli ulovezi kwa nkambi ya musina yeo kama sihu asilezi, kama sihu, kama sihu amane. Kaswa lelele yo aize kuli mazwa hule nebako nile kutibelezwa sivakase mwali mpopo kulibali vena zabona zeo nilisi hile kwa ndu ya sindu meleti ya Malawi Mahauteng. Uize kuli yena nebaba angwe nebata usirizwe kusiali vena zabona kwa ndu ya sindu meleti mwasanten kakukona kukwela mwabasi iengwe. Uize kuli nebafilwe ona nako kakuta usezwa kuli mikota na yabu wana ikalongi waka kusebeli sabasi isiri. Zeo halilichualo mubusi walimpopo Dr. Pompi Pompi Ramatuba uko nile kwa atela kubulela kuli. Vayai hiva na South Africa wafama lobalo kwa mazwa huli wabasi na mapampili mwama ndu abu wana watisabu tata abubungwi. Ramatuba na

abulela kana kuyanga mbolo mwa mugendengo wa mapokola olelezi kona kufukuza butata mwa mlenengi wa polokwane mazwa ule vafitela 330 vasina mapampili ne batamilwe mwa siuli masilalo sa Capricorn Vaketi mwa Atlantic, mwa Archipelago, Sao Tome ni Princip na hayengi wakuba mtala waposu ya staba mwa Afrika. Papo otile mwaliketi sanza kuketa mweteli. Mweteli azwa mwa Spola Carlos Villanova ukangisa na ni mwipapati wakopane ya hae Nito Vigas Diablo yo alimemba la wandu ya mila wakana kweye ya fileke melo kingambela Patrice Trovonda kungele la chwalo ni bai papati wabangu babi elibai kemezi. Maofisa haba wana zaka maiso ya siwoli mwali kakalizo za utoko za kubota babiletengi mamlenengi wa Venik wata usirizeo na mtawa makandwa AFP kubulela kuli ili hola za pili mabani la sunda ne kukuzize kwalitishin za kubotela kabaka la kuli batune baiketa.

mweteli unani kaulo yetu na ya bapala yo anani wikala velo fali mwake melo ya misebezi ya hai milao ha mungata vamata afilwe kungambela wanaha haiva kunani mwipa pati ya kafumana mavote afitela 50% kapa kukutela fafasi wana kubota kuta kutela kala 9 muyana. Mubuso wana Cameroon huko nile kutumsako liuka kalamu hato wali wabuto kwa kukoleka mashilingi afitela $8 billion mwa mitelo yayo na yesika alifiwa. Kasamulaho alivya na zele kisizwe kuzwa kwande kuungere la chwalo ni gauda yesika zibahazwa. Liko la milafo maluko nizwa lopili nize ipitezi iko nile kufitisa pizo ye hane kwa hatelo fali mwapiho. Pali mwa misebezi ya milafo yesika patululwa ya silimosa 2023 yebo nisakuli kuna ni masuba mwahala wima ni palo ya gauda enezibalizwe mibunga atabayona neizwile mwana Cameroon. Maofisa baize kuli butata kia kikuli kigauda yeto ndahala kono kiluka ololuska alifiwa. Kaku ya kamla wa Cameroon mitelo ni litifo za litekiso za kwande liso na yako lifiwa pili ona litekiso ze liskazwa la kale kwande anaha. Kabaka la kuli lisepe zengu ni litu se makamba aska kona kutise zwa kimubuso naha ne iska kona kukoleka mitelo ya yona kato kwa halo. Mubuso chwanungu mfao kakala mukwa wakulifisa wana mitelo ya iska lifiwa muhala anaha ni kwande kakule lali pisnisi ze lifaha mitelo zeo ne isika kulifa mitelo masiri mosa 2023 kutisa siri mosa 2025. Makande ya felile mteleze kwa tave ala trezi kanako ya 1 o'clock ya msiali.

Nakuya chale vatezo ya suri miamwela mwa programu ya lipina za sizo. Ni miamwela mwa programu ya lipina za sizo. Milukala kabo

Yeah.

pepine elfu wa kwarafa wa skanda ngwavali mshuwele le male na ikawa tila kia wa muyako, skolosa muyako, setewezi kwa Richard Ndobano.

Atezi wikaweka pina kalfu wa kisukotsa sizo samari ndi ya vali minaba mwaya. Mi kapina katatamalu kafiwa ya kisukolo samakanga vali ni mulekezi sitenge.

0: Kimsel, Kimsel, your Monteva, I could tell you a poise, who come to Camcana, make a cheno killer movolo. Kimacalo, I think. Kilamuka ya kacheno vosi vio?
1: Kacheno kilamuvulo.
0: Kilamuvulo?
1: Ni 20. Dezi vio ki 20.
0: Haa. Nusikeluwa isa kwa hule.
1: Esikora vio.
0: Mema telezo vala tia kilipatala zoza uveli. Ize kalana kwa ya tovo kule kuisa na kuyani ya 5. Kule kwa ya manzi wani. Mimwazi za zilaka cheno muka pateha nino wa mina mshuwa vandala. Let BM hamu ucholo ni vosi vio nyambe. Minisika wafamu koloko walina neo zauna. Mwali patala zoza uveli. Ni festivaka kufosi vio ni buona bakone kutolisa batelezi.
1: Ancha nami tolisa kachenu chona mwa kalulo ya voveri ye kakara na kwa yale ye ya 12 o'clock kuisa na kwa yale ya 5 o'clock. Mimu kavani na nyambe subiho mane cholo ni vomisho vandala.
0: Mili na neo zalu na batelezi likava sinachuana kuzua nako ya chware kuisa na kwa ya 1 o'clock ikava programu ya zacha lipiza ni miape yolo. 1 o'clock makande kasamu la makande kulata yanga programu za lifas makande ya kafani kafa kiole half past one. Half past one ki programu ya za makete mimo mkapateha nivo mutalipula matalani kuisa na kwa ya 2 o'clock. Kuisa na kwa ya kora tutu. Kora tutu ki programu ya limbole za mamezi mimo mkapateha nivo mumba matali kuisa na kwa ya 2 o'clock. 2 o'clock ni kambela ya toza makande ya lifasi kasamu la zeo kala tera programu ya lipina za kale. Kuisa na kuya 3 o'clock. 3 o'clock hola ya lituto za vancha. Kuisa na kuya 4 o'clock ya makande. Mika samula makande ka 10 past 4. Ki programu ya kakwachi. Kuisa lipatala zo za vuveli kwa mafirelezo. Mi mwana kuya chware selikuli lukone kufukula hamoho. Mi nakoni ya chware selukami sutele za vukaufi ni mawaili siya mina. Hamsa tamari tenge ni makanda. Vovi yanko. Kika pina kafika ni kelu sutele za vatelezi ni kona kwa waili sikuli. Vaitu kiseze. Lipiza selisi kala kuchachwale faa.
1: Ni vona kuliluka wafaa kapina kabo mateo kanyanso. Mushere wangu.

Mina kwenye chwe vatelezi, sinalu sepize kuliki program ya za charipiza ni miapelo, selu wape alichoza msihali hamoho. Mimu apelo waka chenu, luka apeha Greek leg of lamp, kapali utu langi, langu. Greek leg of lamp, li utu langu. Ze mkato kwa kizeta tama, mkato kwa kalu ili nkuzene ya komoki ya olive oil. Kalu ili nkuzene ya komoki ya olive oil. Mkato kwa kalu ili nkuzene hape ya komoki ya lemon juice. Kalu ili nkuzene ya komoki ya lemon juice. Mkato kwa kasona kalika unka rosemary ya omile. Mkato kwa kasona kalika unka rosemary ya omile. Mkato kwa kakoto kalika unka garlic. Kukayevula ni uka pumaka hande. Kakoto kalika unka gali, kukayevula ni uka pumaka hande nende kafu sisani ni vukwala. Muka toka 1.5 kg yali utu la lamb butterfield. Muka toka 1.5 kg yali utu la lamb butterfield. Muka toka lizuwae ni pepa kulilichoza minari lunge hande. Sauce, kwa kalo ya sauce ya yogurt. Muka toka tunatotuve litua butter, muka toka tunatotune tuwa cake flour. Muka toka 1 times 150 ml ya tab ya plain yogurt. Muka toka liko mkinya na zepeli za buttermilk. Muka toka kasana karikangwe ka parsley ye omile. Muka toka tunatotuveli tuwa makives. Muka toka kalue ili nkuzene kaswa na nyana kalizwai. Muka toka hape kalue ili ngwi kuzene ya kaswa na nyana ka pepa. Kase muna ni zeo kaufela mkua kuwa peha mutele ze aulutas na chwalo. Kwa line kulana mayangu ye nyani lamp. Mukopa nye olive oil, lemon juice, rosemary ni garlic, mamu keke omutuna nyana. Muveli utulangu nyana mamu keke omutuna. Mukwa hele fateni lilobale onachualo usi ukaufela ma fridge. Muvese nama famulilo omu inyani kari hola zepeli kapakuisa nama hase ivuzuize kama omu itokwela. Musasa hele lizwai ni pepa fali utu ni kuli musule ni yogurt kulilicholi utu hale hande munati. Kwa li nekula yogurt, muhakulule bata mwapani, famulilo ni kukundunga mwaflawa, kufitela flawa, hasa ikopa ni hande ndende. Mwekeze minunkiso ya mina, mulisele kulimulo ukambe famulilo omu inyani kamizuzu ya miveri kapa ulimungwe. Musule lichoza mina ni yogurt sauce. Lichoze kilichoze munati.

hangata vanze vakungulira kwatu kwakapa kusaizwa hande kwekelize kubulela kuli kekezo ni kwasana kwatuku kwa Ebola ha keti kuli mutu ya chwalo uzwelezi na hamanyi kapa usimulu hasi zosifim. Katengo ka WHO kaize kuli ona butata kasamula akuzwa kwatuku kwa Ebola mwana Congo buzwela pili kunyakisiswa kakwatela kuli palo kienya ni ahulu ya lita sezo kapalikoze kwa naku ya kwande mwalifasi. Kuya kala 15 na sikulu na hadiarisi na hivi hileli palo zefitia la 2,100 za vituku wa Ebola ni mafu avatu wa fita ma 828. Mwastat mendesala sunda ona lilukoleli wana za makete aschava ma Canada liko nile kufukuza kwa kulumbela onaba zamai babazwelezi kwande kukena babazwa mwa DRC. Bene vapotezi baka mwala mazazi afita mashumi kali zazi ilingwe kukutiseza fafasi wanabutata wa makete wabukona kuzua kwa bayahiba na Canada. Mwama kande alipapari. Lipapari alipapari la rundu lika kwa la swalelele. Ni hako na kutalimani butata mwaka ulo ya alipapali marundu muofisa ya wana za alipapali uize kulika ulo ye kia buto kwa sina hakulikuwa kukona kuminahanya kumbashafaza onasibaka ni kukona kulukisa hande mayemu aso na pili lipapali isika kalakali na kuhainze ya masiri mose. Kaku ya kama ofisa ya wana za alipapali mwa sikiliti saka vango ye mwa upa. So menmo Erastus wize kuli kukwala zwaelele kimu kwa wa silimu silimu obanga tengi kuma programa silimu alelezi ukona kukutiseza mayemu amande kasa mlaho asebeliso ya lipapayolo kari kweli na likweli. Erastus wize kuli kungamu hato kikwa uto kwa sina kona kutusa kukona kusikulula onabutata kapakozie kona kubatengi mwalipapayolo lem. Wekelize kubulela kuli babuto kwa banzi babeleka hamu kumbasha faza onali papalelo kakubulela kuli kana koye kubile ni kukakula ona mukwa wakusela ela olelezi kona kuchincha ona buchwanyi mane chwalo ni milelo yengelezi chwalo kona kuminanya misebezi haveli kukutiseza onali papalelo kamone li nezi pili lisika kutiswa kale kukala kusebeli suwa hape lipapalelo lebelezi chwalo kukwa ula hape kuma fiolo akweli ya imunene. Mwana kwa chwale lipapalelo ni ilikuwa ata zeitengira makaula ya lipapali ni waba ungeka ona lipapali bako nile kususuweza kuseverisa ona lipapalelo amangwi mwasi vaka seswana. Kufeleza makande kize hape litoza ona. Katengo akabona zaka maiso ya mwili wa makesi ka ECB kako nile kwa mwela kekezo ya 4.8% ya mitelo ya mulilo wa magesi. Mleno wa mshovu wa Ovaherero, Dr. Jose Riuruwako, ufitze pizo kungamu hatu waka pilipili, kukona kubukereza sizo sa Ovaherero. Nina Sudani ye hanilemi hatu ye limbekilwe ya kubakisa ki US, kakusebesa litobolo za chemical, kakwa atela kuli, kaulo ye haiza maeleri ni mlao. Makanda afilile mteleze kwa tave alatezi kanako ya 4 o'clock.

0: Mia mohele ba ikuteri ba po ya isomo programu ya zalifa si makanda kafani kafa. Mi mwali za zelaka cheno loka ikopanya ni vo station commander, vo chief inspector, vo Charles Maimbelo. Kulufa litava za vutokwa za mani ni za vuvangoki. Zeko nile kuvateni mafelo wa viki kapamane ala viki ye ferire. Mikusa singana ko ni va face vaka va kune kumia mohela.
1: Tumezia hulu, yumitolise umenga shuzi maazi jimo. Itolise cha kamkana, wala utereza. Sinaase valizi valize bu umenga shuzi, kina chief inspector, mbeo station commander kwa kambu, police station. Lunanzapi kavera, mikapkala, niska kavera kare, Sichava, ifitse witumero waka Sichava sale sa cowboy. Cowboy. Maavani rugire ni miko pano. Mi nombo ya teni ya batu ili batroe wako miko pano. Neri yenga ata hulu. Raizo kama Sichava sikamu hile mkuto tereza. Ingusa rene litro nero wafire. Witumera hulu kubona. Kiri mamera, Lugwana kuli uoshini kapabushori wa kutuba mandu. Se wugwana hala vipama ata hape. Anzibu la pake wana kubata. Mandu anza atuliwa. Livya na zinzezu ujua. Kuna kuli mkafuma na kuli anga ata vatuwa wa vingite. Vasiafera mandu wago na usinawa tufateni. Tabae mwese witu tile kikuli. Sinangoma hae. Mukafumana kuli vangu vama nduwao habayo. Mukafaka mtala kuli basevereza basevereza mwariji ni mo. Kapa maskiriti mo. Baenzi kwa anda skiriti. Kuona kuli bayo talima batu. Baba baba vale na wanama nduwao. Kuona kuli kuwa na batu vao. Zeba eza. Chao lao. Mukafumana kuli baka laku lukisani. Batu baba mivari. Haba shini fofo baenzi po. Kono bashinyeza bari baba inzima baka nikona. Mi litawazeo zeni mikulele la zite. Kapu ya gali patiso za lona. Kwa nilu kupaa hulu hulu. Batu bari baba sile batu kuli baba baba baba lele kuli. Kali baka za buwana kuli. Basu wali kuna washinyeza batu baba. Foki ni haba feza kushinya. Basia. Mifofo ni basa yeza kibale baile. Baka yu kuta hape ni kuto washinyeza wala kofa na hawele kafuri. Kwa kuli. Kulu kuta hape kwa baleki. Baba wa suru kuna olekali vijana sana za ushori. Kibwa na batu wa tisakuli. Mani ushori wa uzwele pili. Kamba kuna hakuna bareki. Ushori wa kutuwa wa kutuba kamangu. Kamba kia kutezi fafasi. Kwa lukupa hulu hulu hulu sichaba saruna. Kuli. Luseveri sana hamo. Hamu kwa namu kia zaba alek sari vijana. Nombo ona ifanga. Yani na kukamkana. Takulika chenu. Kibaba wa shinyerizwe. Kamu suwa ikaga mina. Bimu kaini raku. Tongoka. Yemwi. Kivaba wa suru kuna uzuzaba tufama. Tufama panka. Sekuna nipa na nanyana. Haike yu mungu kukone kumutama sunda ifiri. Usiza nyana na ataniwe. Bata hafani batageta huo na basupari baale. Kuli baba tuse. Baba tuse. Wako wazusa mashiri nga wana kama ATM fare. Kwa kakusa azima wana vare, baka angawa na mapini yaani. Wana kiwa na wasu kaseba kaiwa.

0: hali mwakuli ya msikafu manatuso. Musako na kundizizo lefa nombolo yaka. Nombolo yaka kisi 081-23-79-628. Nika kutra muhala waka, wafanoka. Kisi 081-23-79-628. Nini kupakuli sichaba, luswansa ni hamo. Mube ni musihari wa munde, uitumezi.
1: Uitumezi. Vale vatelezi, nelivo chief inspector, bo Charles Maimbelo, kuzwela station saa kati mamulilo, saa spokola. Wao ne luikavela ni wanalita mazema ni uvangoki, mwaskriti, kapamane mwana haka upala. Mi kuna mainga shozi, zekzen konekumivaka enza maprogramu ya zalifasi makanda kafa ni kafa, mweza zalaka chenu.

za makete na mitolisa ni kumiamwela vatelezi va valateha va ngwanyefe mutolisa kina intombia sekaya kwinivi mutalipula matalani ni miamwela ma programu ya za makete ilimo luambo langa ni kuikavela zivo kwa manani matuku ama ngwini wino vungi vofetu alistataliso kwa makete amiviri ya una mika chenu huluka talima fakufirikana Loka atuloka kuli kufirikana kisi kama nilisupo Ze kona kumidemuisa kuli mufirikana kili kama Ze tisa kufirikana kili kama mifuta ni umaswe kuzengwi Kakala lulele chua na kuli Mubili wauna walave la kwa wino Wabuto kwa kwa alave wa kubona Kapa muhato wuto kwa kwa alave wa kuona Kachualo kufirikana se okatolo kwa kuli Ki mufuta walichincheo Ze ezahala kwa mubili Muhupulo maikuto amutu Kufirikana Kinako yo mubili wa mina hawa alave la Kwa nto ifikamba ifi Yeto kwa kwa alave wa kuyona Mutu ni mutu utalimana ni kufirikana Mwari nako zengu Kamunga alave la kwa kufirikana Na kulichualo Kutisa shutano yetu na kwa maketami Mwari nako zengwi, nzira ende ya kuwa ni kama iso fali mwa kufirikana. Kiku chincha wino wa mina. Mwari nako zengwi, mwatu wa buto kwa ulu. Wama kuchincha nzira mwa alavela kwa wino. Kuwa ni kutusiso kamo kufirikana, kusieza kwa mubili, ni mubili kielo ni makete avoko wa mina. Kikuwa buto kwa. Hape, kikuwa buto kwa kulemuha, wumaswe. Kwa mubili wa mina, kwa mhupo wa mina, kwa munaano wa mina, ni makete ya mubili kaofelamu. Patele zivaisu, kufirikana, ikona kuwa kwa nakuwe kuswani, kapa kwa nakuwe tele. Kono kaofela, kutisali supposition tana. Kono kufirikana kukusafiri, kukazieza ahulu ulu mubili wa mina. Mihape kukamitiza vumaswe kwa makete amuviru wa mina ili vumaswe vukava wana kuhetele. Lisupoze zivala hulu za kufirikana kili chincheho ka muinelo wa mina kuzwa situ kutuka pa kufufurelwa mahala mazo kusava ntakazo mwalitabaza kusomana musululo kuparelwa kupumula hande kupakulovala hande utuku mamba kutinguru kafameto Kusai kutuwa kulukulu hafo mwinzi. Tutuku, totu inyani, totu kutakutela. Muka akala kuswaya menu amina. Muka ikutuwa kuopa mato. Kuferelwa kimata. Mi muka ikutuwa, muka otuwa kuli, mukokoto, ni maheta amina limezwi. Vutuku, muka abuutuwa mubili. Piru ya amina ikana taluka kwa nkufa. Mane muka akala kungangama, kapa kunjanja. Kule muha zeti saa kufirikana, kikuwa vutokwa. Kanti mtu hafirikani, wiku tochwenye. Hangata, kimutu ya sika iketa fwainzi. Uva mwasavo, mikutisa kuli, mtu yu avere kahulu. Foku mwi, muka ikutuwa kuli mkatezi luti. Kukatala, kutulatikanyo, mimparewa. Kuzwela pili, nize mweza. Kufirikana, hakubu nolo, kule mwa kuli mufirikani. Kono kuna nilinze la zengi, zeka avone sali supo, za kuli mufirikani. Foku mwi, Kufirikana kutaha mwali mboleze zivara ahulo. Kono fukumwi, kikufirikana filaha inyani kumkafirikana.

na kwa msevezi, kwa skolo, mwalubasi, valikani. Kukatisa kuli mwikutoka taza mwa mwupolo, manene mwuvili. Haiva mwupola kuli kufirikana kapa kusa ikutoku lukula fomu inzi kwa Mr. Talisa. Kuna lika ze sikaize mkona kweza. Kapa mkale mwali supoze suana sinaze sapiri. Kusa upula ande mwa mwupolo. Kusuana sina kupalilwa kuteleza ze ubolelwa kapa ze zala. Kukataze hakubila ila ahulu. Ni kupalilwa kuhupula. Zeza hala. Kapaze neeza enzi. Sisu po sesi ngi kisa mamu hupulo. Sesu anasina mwenyemi. Mkai kutokuli mwenyemi le. Fomu inzi mwikutokuli msue mwakataziwa. Hamuye nikulo kukumi. Sisu po sesi ngi sesika avonala famu vili. Kupahama kwa mali mamu vili. Lichincheo kwa wima mamu vili. Kukutua kubata na kukao fela. Kukutua silami. Mubani tutukutuko. Ni kuchincha kwa mwinelo wa minafafasi haiva muvasali. Miaiva muvana mkaya kutuwa kuli. Hamusa na hande mata marikalo zengu za mvili. Lispo zengu zesu anasina hamusa ipavalira. Hamusa natava ni kutapa. Naiva malanga hamusa atavira kujusa kwa metopu kukula meno. Hamusa izalikazine mwikola. Kono se mkaiza mkaya tinga fali noze kola ni uchwala. Kuli mkone kufukuza kufirikana kwa mina. King sesti sa kufirikana. Kizenga tanka mifutazo na zeti sakufirikana. Simbole sesto na hulu, sesti sakufirikana. Singerezi msevezi, mashiringi, sirikani, vushemi ni like zalo, zalistatari soze zala kaza zenzazi. Kufirikana kutisakuli muviri uwala vili kwa karimelo ya kozi. Iko waviza masikuwa kuliki fight or flight response. Kana kweye mahormones ya chaleka adrenaline ni cortisol azusiwa. Akatisa kulipiru ya mina inateka kwangu. Mkwa mina olu bali choske wa vele kahande miubelike kabunya. Mali mamubi hasana kuhasanya hande. Kuhasana hande. Mihape kukava ni lichincheho kwa mubelike lwa mubiru wa mina kafela. Mukava ni mata ama ngata hulu mamubiri. Haiva kuli mumakozi kuna nilika zengwi ze veleka mamubiru wa mina zewa viza kuliki relaxation response. Kono mawino wakufirika na kukutuna hulu ona mkwa uo uvizua relaxation response ona wakuiketa ukapalewa kweza haraka mokuswa nela. Se sikatisa kuli mkali kuiponda mami kwa isio mama kete hei katisa butata kwa maketa mambiru wa mina. Kungata wavatu wa alavela kwa kufirika na kakucha hulu ulichoze ingata kutulatika nyo maene kuzuwa kwae. Kona mikuwa ema suye siwa makete isinya mobili ni kuhuli sahabu tata. Kulimane bufete kubawa na kwetele. Haki mifuta ya kufirika na kafela ema suye. Mifuta ya kufirika na imu katari mananiona kuna ni kufirika na kutu na hulu. Kwa kona kwa na kwe kuswani mifukungwi kikufirika na kukunde. Ona kufirika na kwa kana kwe kuswani kweza hala kaza zinzazi maupio wa mutu kafela. Kuna kufirika na wako kuinelezi kapa kona kwetele. Kwa kona kufiri kapa kubona hala kusafela mikubona hakuli hamuna kama isofali makufirika na kwa. Kiko kuswana sina linyalo lili saveri kihande. Kapa musevezi mumpumiwa mashiringa ama ngata ngata. Kapa mane kufirika na kukuyozwela fakozi ni ikiri ya ezahala. Kwa wana na wamina. Kusana ni kufirika na kukungwe kwa viza episodic acute stress. Kuna kufirika na kwa kueza hala kaputako. Mi kukami statarisa ahulululi. Kuna ni kufirika na kukutisa tabu maupio wamina. Uoki mufuta uwa viza kuliki kufirika na kukunde. Kukami famata. Mi kungunganya kwa adrenaline. Kusana sina haiva kuli musweri mwachova njinga. Muka achova ahulu kakwa ankofa. Kapaiva msweri mwamata lovilo. Muka amata ahulu vio ulutuna. Lutali mefavu maswe wa kufirikana. Kufirikana kustatali sa umaswa maketa mubiri wa mutu. Ufika mba ufi. Mi kuna ni kufirikisa na hamo mwamu upulo ni mubiri wa mutu. Ni voko wa mutu. Si hulu hamtalimani kufirikana mwapilo kwa mina. Kufirikana hangata ki mwasirikani. Sinalo utuwa kama kalelo. Kutaela pa kutoka mashiringi mwalubasi. Nikupia mwawino. Wokutisa makete ama suka mviru wa mina. Na
kwa chole vatelezi, ulu tali mefavu ino, vuguti sakufirikana. Kulikantikiri kama nzeti sakufirikana. Kima tuku, aso nasina vutuku wa suikiri. Na kwa chole, ulu tali mematuku, vapala siemba kwa kufirikana. Mi, kibutuku wa suikiri, kulatelo wa kimilili, utuku wa pilo, vwima vutu na omubili. So, ipona malikia uza kusomana. Utuku wa meno, nivusisini, nilitombo.

Na kulichualo, kuna ni kalafo kwa kufirikana. Kono, haki kalafo luli yelu katoloka kuli kalafo mtenyene. Li kalafo za kufirikana, lisikamela ahulu fa kuchinchavu ino. Ni kutazereza mikwa ya kupumula. Mane ni kualafa lisupo. Zeti sizo kufirikana kwa na kwetele kapako kusafiri. Mi kungezi kuikambota ni chaziva, miliani, mane nilinzi la ze ngze kona kutusa. Mi kuzo nalinzi la ze, li ingelezi eva viza kuliki cognitive behavioral therapy, muka ikambota ka mikwa ya wupilo kapampio ya mina. Mane ni kufuku za kufirikana mwamu upolo wa mina ilikalo ya viza mindfulness based stress reduction kapa MBSR. Miliani yona ikona kufiwa kutatula kapa kwa lavela kwa lisupo za kufirikana. Miliani ye ingelezi, miliani ye lovaza vuloko, ni ye luansa asidi mwamu vili ni kufirikana. Mihato ye mingwi yako na kutusa. Mi ingelezi kuotoa la mazamu vili. Lipapali zengze matafaza mvili. Palikeza o zengze matafaza mvili. Zechu alika aromatherapy yoga. Mane nitundonga nyana toyoto batavanga pa mvili. Na kenge batelezi kutata kuna kutalimana ni kufirika na mamu vili. Kono kihande kuituta kutalimana ni winovo. Kakule muha lisupo zeti sakuli mukone kufirika nase mulire muhire mukave mutuse hile mihape mukone kuli mweza lipapalize matafaza mubiri nako nuko na wakame tusa mwipa valere kitava ya utokwa mwipa valere kanako kaofela kusimu yeza kaofela mimubone kuli muve ni toko melo falimo ampirelo wa mina nilikuli musike mwae ifirikanya mina vangi. Kakusamba tezi kutani miswalezi mwa programa na kachenu ya zama kete hamuitavezi kuna antombia sekaya finvi mutalipuwa matani kihaini.

Yeah, KNBC Nwanyi FM nako ki 2 o'clock kizelto za makandari fansi za mvalelo wa kimshovandala lukalela kwan kwa hae ili mose vwavu iwandu ya milao sara kongelo ama dila uize linaneo zandu ya milao litoka kuchinchwa negusu za pirimu vyelikelo haa kutayala kwa palo yeto kwa alimemba la zandu ya milao kuliehisa kufeza litaba zengwi ze ama ni milao manako ya mwinelo uabulalo Johannesburg. Rikoza chwa nungufa liyamani ze yamani kuyambo la butuku kwa plant ya Afrika Mori Kalulo haliti siya hulu butata maofisa vavulezi chwalo kaku nitifaza milelo ya na South Africa ya kuhulisa nuclear power generation. Gutega. Mapokola baize ubatu wakitalizoka wapalalo wabulailwe mwaku hatikelo kwa kopane evangelical mwamle ningwana Burundi wa Bujumbura. Kushimbuluke la vuhule malandane. Andy Burnham uvile ngambela wa vusupa wa Britain mwalili mozeli kana lishumi ikachenu kutusa kungola sincha ni kusika mela hulu kukenza litaba ze bilaiza ze ama ni butata ba mipirelo ni butata ba kutokwa lisebelezo sakata. Budapest. Ngambela wa Hungary Peter Magia wize ukavona nani mza maisi umuhulu wanjuka Judik Polga kachenu kumuvuza kubeleka kakuva president yomu ncha wanaha. Kufeleleza Dubai. Masoleva U.S. vataselize na Iran mwalizazi lavu kitalizoho. Mwalizazi lavu 9 kakutatamana sina ripilayelo halihula kwa mana nikuza maisa kasi sepe kakuitusa Strait of Hormuz kasamula Iran imanovule lakuli mingomo emiveli itunyizwe hape iye misizwe. Litoza makani alifansi ili feri le mtelezu kwa makani kakutala kana kwa 4 o'clock.

na kamitana.

abrengi za pereru salamo stane za mar patala zo za bolalo za ngwany fam ma program le mamela za fa mekwakwa peto ikule ha mazume kola kupata makukunde mekwakwa ya Namibia peto ma rekrete ze shutana ne uparabona ekule muske mwe berwa munate kupata mahande kwa mekwakwa kono mkweze kato kumilwa huli yetu na peto mikuwa kwa ye fita mwili bakaze shutana mwakupira batu sichaba rifo ufuro za na hii maani misebezi yeswa nasina misebezi ya milafo misebezi ya nji mocholo kuri mwotu kala ze tunanizwa ni peto awa rinako ze mikuli litula hanya nji kupuma hanya wana mikuwa kwa mitu na ikoro hile ya na kuri violamina lukwa neku walo vilo lulizo maimu ya mande peto kuli mkone kuba ne kuba nduka kusatisa kose nalikarawzi kiza buto kwa ahulu awarangi hize bazo na maitu kusuza kachino mwa kaluhia mehe kura pa ste 5 kena kwa ilu kire wabarangi utelezengi kuzem luzula pirimu.

Abrengi kwetu laga kirmanguma, mwaka pina kakandendenda. Abrengi karukane hiya 6 o'clock, awa nikabene kopanyize. Nesiku wata kuzwelela. Waonga wangi wa mkete wa sichava samasubi ya mora eliswani. Epeto kutuye kabera mungu sabuto kwa amane nitukso za mkete. Mane nikutaya sari kupoze. Sika ize kwa wapiri wa lipina. Wana nitakazo. Ya kwa nakubakanya zemwi za lipina. Kwa nachualo. Notabli ya home.

Abantu ngiro sari makalwa ngambole wa ilese me kwa mihala kuku tumane. Sinaleze kumina kuliza farumbolo 0811 534455. Amuliza kwa ndana amwe country code ya plus 26481 153455. Epe tukulewa mbe ni kolwa kena famu ya kwa kalwa ngambolo ya psu wa kachuno fa toya tava ye livani. Ne pabarelo ya naengi botokwa bakubabarela Slaland mo sichaba spelating rekoze zamikwa yemaswe kwa naengi rubone rekoze za kuchisamirilo mwari bakazemu mwaskritisa zambeze petona kaloyane kikoze esfera kwa Slaland ka sibupeo nimbona lwa naengi kono hamocholo neopiro wa batu wa kazazi mwakufana limela alikota kubala kuisaka ino

Nakwatele zeke ra toma redente fa half past nine. Abrengi hawa ruzapiro salamu hom. Mwaka lo engambolo ya wele se. Ke engambolo. Peto kwa basa haka nye. Maikuto iba angala uberi. Nelabona. Peto la muvulo. Nelabula aluchwana. Banga kalulu ya kamita. Ke engambolo ya wele se. Kumina kuliza. Fangambolo ya kachinu. Voto kwa wakua bari la Salalanda, mwosikia wa Spilatengi, kwa rikozi zami kwa ye maswe, kwa naengi. Minombolo ki 0811-534-55, kwa wata kuliza. Abrangi kirumbi hatawa, no defeat. Amri kwanda na hahamwe country code ya plus 2 6 4 8 1 1 5 3 4 4 5.

nje abrangi kwa mehala kuzapiriko kuza luma kalolenga mbolo ya wireless epeto kwa mehala kutumana kwa nusa sita mwari pina ze sky za sulmeri kerakia ni 5 minutes to 10 epeto wa ni mehala za mwari patalazo za vulalo fa pela squatsaka monipire wa ni bo kabin sibongo bo manjinela lusara mofa petoka mizuzu ye mashumi amabere

Nakuthi zikhe thoma ditente fa quarter to 10. Abrangi pe thora chongi kona chwalo sinani ze 5 minutes to 10. Wam waitaiza mwaka lwanga mbolo ya wairise kungena ndipatalazo za vulalo za NBC Mwanya FM awana sipakuli mwenze mwikola lipina ze sky za sumeri anakuwa mwenze mwitu kisam petu kipakanya kona kupumula peto kubona za kamuso. Avrangi Anthrosta, Silent Night.

ripeto kabinete sinamita kora cholo hai che na kwa talize na mene mene kala fta fa fa manga mbola wa ile se kunganya patala zo za bulalo za NBC ngwanyo fam kuzana kabinete la mazwana ya 5 o'clock sinamita hamtabeze za kachono kabetumelo na mene ya paswa ya etuma kuzetuna The Perfect DJ na Mumba Matali. Fa pira bo kelvin swongo. Ibina stiba saisu. Sel tur so bunda kozo ka in kai.

kimanzi bwani batanga bamwa ope omulimu kina Samuel Mainga lokwayona station seka kusewesa vuka ya Johani wa Bulalo kawahanya pili kubala matimana ya bune ni matimana bune ivaras na chwana hakuna sisi ni tavisa kufita se hanu utokuli vanavaka wazama ya mwaneti yo chole kimu ngoli ya tongolakuli hakuna sisi ni tavisa sina hanu utokuli vanavaka wazama ya mwaneti selima anzi wanafa selina kwa kuli lupumule mukopa niva na vamina kapo fumu kopa ni mwana kwa chole mwipuzeli puzo niva na vamina kuliseva enze mwa halamu

Kilifi muvuze bana bamina muvuze kuri hane nsiyo kakuba mushemi zene musure ku moyezamina bana ke kili kamanye naki kuri mufosereze munapo mulimo zene mueza ze maswe nizende kili kamanye ili kuri mukone kufa kezo ko bana bamina kwa bana vale baeza kuri ne basayi kaze tansa munapo mulimo muba elezo na fukuri zene mueza bana ke hakizezi nde mameto amunapo mulimo Kono vale vale vaeza zende Mubalu mbechoguli Kini iti kwa ni tavisa Kakuvana mshe muemu wamina Hani utokuli Nemuze mueza zende Zamu nga upio mulimu Kakuli mukava ni sepo kakuva mshimi Wakuli kwenna kwa achuwe kuli nitimele Vana vaka va Vona vaka pila hande Kono mwanake yo kaba kakuli Hai kasesi lato munga upo mulimu Yo ena upio kwa hae Havuna kuzama hande Kakuva wa shemi kakuva watu Luwai kutoku lukuluha, halu uto kapa kivaha voluna, kapa kivashimi voluna kivanyani voluna, halu va utokuli vazama amali nzila zende ze tavisa mungapo mlimu luka lukuluha chonuvuze mavaselu na kaufela zene vasoe kunoeza luba eleze kami kwa ye maswe yivasoe kunoeza luba kalimele ilikuli vakone kulatila mungapo mlimu kwa ulikona nto yende mawu pilo, mutu hanza pila hamu uto mwanami nakuli sisi ndesa eza he, sisi sa eze kwa nekulo ichuana mihamuna kuyukutwa hande hamu utamu anami na akuli achiku vazo mutama mwanamina uzo vulamu tukwani mwanamina uzo yosesi chwana se chwana kakupa mshemi hamuna kuyukutu hantwe mwereze vana vamina selina kwa usiu kulimwali za zila kamsa selipa uzi vana vamina vazive kuketa vunde nikutu ya vumaswe luka itima halulapela ndatalu na wenaye zeli halimu nifasi lwa kulumba kakuvawe na mulimu aluna lingoli bula kulikni kutwa hande ni kutwa bunde hanu utoba na kebazama amani niti niluna kakuvawe na vahao wai kutwa hande kuva mulimu aluna holu vona aluzama kali nziraza hao ndato lusi kulule uluza maise kulueze ulu msalivizo la hao mwazifara mwene na jesu lwa kupanukula pela amen

I didn't say they said.

0: Fighting, boy.
1: Fight.

0: top, top.
1: The Last Supper with Franklin.